cima. Toca care pregaram cu soții dizi nică lip sync. Eu sunt Davi, Davi placele win. Se merge Champions League. Nu fost, nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv. A bici ce mă papi a mi. Tu

toca care pregaram cu soții de zinică. Lip sync, eu sunt Davi, Davi placele win. Se merge Champions League. Nu fă bacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bit ce mă papie mi. Tu dai